0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Lijep pozdrav svima od Erogenizona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.

0: U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.
1: Ja sam doktor za rock'n'roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgleda neosjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Što ti krivo, nisi više pretnja, kad već pitaš ne gleda se cena, košta sreća skupa.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Ja ne mogu više. Ne mogu, majke. Loše je.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slabo umjeren sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje od 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Šmajlović.
3: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki

0: little.
1: U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7:30 u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6:30 u repriznom izdanju.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slabo umjeren, sjeverni, sjeveroistočni.
2: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Glas žene.
3: Vjerski program Radio Zenica.

Cijenjeni slušaoci Radio Zenice, eselamu alejkum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. U prethodnoj emisiji govorila sam o Kur'anu kao Allahovoj blagodati i milosti, što danas i nastavljam sa ovom

Kao što je nezamisliv život bez hrane, vode i zraka, tako je vjernicima nezamisliv život bez Kur'ana. Stoga se oni svakodnevno okreću Kur'anu, crpeći duhovnu snagu koja ih pokreće u pozitivnom smjeru i koja osmišljava bit njihovog postojanja. Budući da ih Kur'an motivira na sve što je korisno i da ih oplemenjuje u radu, on je za njih jasan znak Allahove milosti. U okrilju te milosti pojačava se njihov iman i mudrost, traganja samo za dobrim. To je odlika onih koji su Kur'an uzeli kao vodič u životu, koji se iskreno odnose prema njemu i koji ga slijedi. On je samo takvima milost. Nevjernicima koji ga oholo odbijaju, ono samo propast povećava, još više ih odvodeći u vode nevjerovanja. Zato učenje Kur'ana vjernicima povećava iman, a nevjernicima nevjerovanje. Uzvišeni Allah dželešanuhu u suri Etaube kaže: a kada bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: kome je od vas ona povećala vjerovanje? Što se tiče vjernika, njima je povećala vjerovanje i oni se raduju, a što se tiče oni čija su srca bolesna, ona im je nevjerovanje dodala na nevjerovanje koje već imaju i oni kao nevjernici umiru. Zatim imamo Kur'an kao blagodat. Sva četiri atributa koja pobliže objašnjavaju bit Kur'ana sažimaju se u izrazu blagodat. Uzvišeni Allah dželešanhu kaže: reci, neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju. To je bolje od onoga što gomilaju. Dakle, pouka i lijek i uputa i milost Allahova su blagodat sažeta u njegovoj knjizi. Zato nas svevišnji bodri da se radujemo toj blagodati kao najvećem daru koji nam je iz svoje neograničene milosti podario. Naša radost prema Kur'anu mora biti veća od radosti prema bilo kojem materijalnom dobru ovoga svijeta. Uzvišeni je proklamovao svoju volju kroz uputstvo kako da uredimo svoj život po principima i zakonima koji su u potpunom suglasju s našom prirodom, boreći se za uspostavu tih principa i zakona, mi doprinosimo sveopćoj harmoniji kosmosa u kojem besprijekorno funkcioniraju zakoni istog zakonodavca. Ignorišući tu Allahovu blagodat, svjesno se suprotstavljamo svojoj prirodi i univerzalnim zakonima kosmosa. Zaista je Kur'an neizmjerna Allahova blagodat, ponajviše zato što upućuje na najbolje.

Uzvišeni Allah Đelešanuhu u suri El Isra kaže: ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika. Sretan je onaj komu je dao mjesto u životu, ko u njemu vidi neiscrpnu snagu za život i ko život prilagođava njegovim principima. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: uzvišeni Allah je učio Taha i Jasina 1000 godina prije nego je stvorio stvorenja. Kada su meleki čuli Kur'an, rekli su: blagoli ummetu kojem će se to objaviti, blagoli prsima koja će to nositi i blagoli jezicima koja će to izgovarati. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ko bude učio Kur'an, a zatim pomisli da je nekome dao nešto vrijednije od onoga što je njemu dato, umanjio je ono što je Allah učinio velikim. Kako se poslije tih riječi muslimani mogu osjećati u odnosu na druge? Kako se mogu osjećati slabim i nezaštićenim? Kako mogu da ne znaju gdje izlazi rješenje za njihove probleme, kad učeći Kur'an uživaju zaštitu i pomoć svemoćnog? Omer bin el-Hata prenosi da je Božji poslanik rekao: zaista uzvišeni Allah Kur'anom jedne uzdiže, a druge ponižava. Uzdiže one koji bdiju nad Kur'anom i svim svojim bićem nastoje oživotvoriti njegova učenja, a ponižava one koji su ga napustili i koji ga oholo ignorišu. One koji bdiju nad Kur'anom i nadahnjuju se njegovim ajetima, poput Hafiza, svemogući gospodar ubraja ih u svoju čeljad. U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre kaže se: čuo sam Allahovog poslanika da je rekao: ko želi susret sa Allahom, neka gosti njegovu čeljad. Neko je primijetio i pitao: zar Allah Đelešanhu ima čeljad Allahov poslaniče? Da, odgovorio je. A ko su oni? Ponovo je neko upitao. Allahova čeljad na dunjaluku su oni koji uče Kur'an, dakako, koji im iskaže počast i Allah će njemu iskazati počast i darovat će mu džennet. Koji ih napusti i Allah će njega napustiti i nastanit će ga u vatri. Znaj, o Ebu Hurejre, kod Allaha nema časnijeg od Hafiza. Dakako, Hafiz je časniji od bilo koga drugog osim od pejgambera.

Na kraju, evo šta je posljednji Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao za Kur'an. Allahova knjiga je najljepši govor. Spašen je onaj čije je srce Allah time ukrasio, a zatim ga nakon kufra u islam uveo. Spašen je onaj koji je taj govor odabrao mimo svakog drugog govora. To je najiskreniji i najizražajniji govor. Što Allah voli, volite i vi. Neka su vaša srca uvijek puna ljubavi prema Allahu. Nemojte da vam bude dosadno slušati Allahovu objavu. Nemojte da vaša srca budu okrutna prema tome. Obožavajte Allaha i njemu ništa ne prepisujte. Bojte se Allaha onako kako ga se treba bojati. U djelo pretočite ono što govorite. Volite se međusobno u ime Allaha. Gospodaru naš, osvijetli naša srca svjetlom Kur'ana. Poduči nas njegovim uzvišenim znanjima. Povećaj našoj djeci ljubav prema Kur'anu i učini nam ga zagovornikom na sudnjem danu, o ti koji si doista najplemenitiji od plemenitiji i najmilostiviji od milostivih. Amin. Bilo bi ovo sve u današnjoj emisiji Glas žene koju je uredila i vodila Molima Esma Kuršumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće sedmice ako Bog da u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@rtvz.ba.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Islam u vremenu. Početak nove školske godine uvijek donosi posebnu atmosferu. Nakon ljetnih dana, odmora i drugačijeg ritma života, ponovo se otvaraju školske učionice, knjige, sveske i nove obaveze. Istovremeno počinje i nova mektebska godina. Djeca se vraćaju svojim muallimima, druženju u mektebu, učenju Kur'ana, namazu i upoznavanju sa vrijednostima naše vjere. To je prilika da se zapitamo šta zapravo želimo da naša djeca nauče. Želimo li samo da imaju dobre ocjene, završe školu i pronađu posao? Naravno da je i to važno, ali odgoj djeteta ne može se svesti samo na akademski uspjeh. Čovjek može imati mnogo znanja, a malo mudrosti. Može biti obrazovan, a ne odgovoran. Može poznavati brojne činjenice, a ne znati razlikovati dobro od lošeg. Zato islam, obrazovanje i odgoj posmatraju zajedno. Uzvišeni Allah kaže: "O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre." Ovaj ajet iz Kur'ana roditeljima daje jednu od najvećih životnih odgovornosti. Dijete nije samo neko kome trebamo obezbijediti hranu, odjeću, školovanje i materijalne uslove. Dijete je emanet. Potrebno mu je dati znanje, ali i usaditi vrijednosti. Omogućiti obrazovanje, ali i pokazati kako se znanje koristi. Allahu poslanik alejselam rekao je u jednom hadisu: "Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado." Roditelj je odgovoran za svoje dijete, ali odgovornost ne znači samo kontrolu, ona znači prisutnost. Dijete treba roditelja koji će ga saslušati, koji će znati kada ga treba pohvaliti, a kada upozoriti, koji neće samo pitati kakva ti je bila ocjena, nego i kako si, šta ti se danas desilo, je li te nešto zabrinulo. Ponekad djeca ne traže rješenje, traže da ih neko čuje. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio je izuzetno pažljiv prema djeci. Nije ih smatrao nevažnim zbog njihove dobi. Razgovarao je s njima, šalio se, učio ih i usmjeravao. Poznata je predaja o Ibn Abbasu radijallahu anhuma, kojem je poslanik alejselam dok je bio još dječak rekao: "O dječače, podučit ću te nekoliko riječi. Čuvaj Allaha, Allah će te čuvati. Čuvaj Allaha, naći ćeš ga pred sobom. Kada tražiš, traži od Allaha, a kada pomoć tražiš, traži od Allaha." Pogledajmo koliko je ovo snažan odgojni primjer. Poslanik alejselam nije rekao: "Ti si samo dijete, razumjet ćeš kada odrasteš." Naprotiv, razgovarao je s njim ozbiljno i učio ga velikim životnim principima. To je važna poruka roditeljima i odgajateljima. Ne podcjenjujmo djecu. Ona možda ne razumiju sve što im govorimo, ali veoma dobro osjećaju ono što im pokazujemo. Djeca više uče gledajući nego slušajući. Ako dijete sluša roditelja kako govori o namazu, a nikada ne vidi roditelja da klanja, poruka je jasna. Ako mu govorimo da ne treba vrijeđati druge, a ono svakodnevno sluša ružne riječi odraslih, i to je odgoj. Ako ga učimo iskrenosti, a vidi da roditelj laže u svakodnevnim situacijama, dijete će prije zapamtiti postupak nego savjet. Zato odgoj počinje od nas.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Medžlisa islamske zajednice Zenica.
1: Nova školska i mektepska godina mogu biti lijepa prilika da napravimo mali porodični dogovor. Više zajedničkog vremena, više razgovora, više namaza u džematu i kod kuće, više Kur'ana, ali i više razumijevanja. Mekteb pri tome ima posebno mjesto. Mekteb nije samo mjesto gdje dijete treba naučiti harfove, slova, sure, dove. Mekteb treba biti mjesto gdje dijete zavoli vjeru, gdje će upoznati prijatelje, osjetiti pripadnost zajednici i naučiti da je islam vjera lijepog ponašanja, odgovornosti, milosti i dobročinstva. Zato djeci ne trebamo govoriti samo moraš ići u mekteb. Pokušajmo im pomoći da osjete mekteb je mjesto kojem pripada. Isto vrijedi i za školu. Naša djeca trebaju znati da je sticanje znanja vrijedno djelo. Prvi objavljeni ajeti počeli su riječu ikra, čitaj, uči. Islam ne odgaja čovjeka koji bježi od znanja. Naprotiv, znanje treba biti put prema odgovornosti i koristi. Zato od naše djece trebamo tražiti trud, a ne savršenstvo. Neće svako dijete biti odlikaš, neće svako imati iste sposobnosti. Neko će biti odličan u matematici, neko u jezicima, neko u sportu ili nekoj drugoj oblasti. Stoga naša djeca ne trebaju osjećati da vrijede samo kada dobiju dobru ocjenu. Učimo ih da budu odgovorni, iskreni, vrijedni, saosjećajni i spremni pomoći drugome. Učimo ih da je uspjeh i kada nakon neuspjeha ponovo pokušaju, da je pobjeda nad vlastitom ljenošću također pobjeda, da je pomoći prijatelju također uspjeh i da je lijepa riječ također veliki uspjeh. I ne zaboravimo dovu. Koliko god savjeta dali djeci, koliko god ih usmjeravali, njihova srca nisu u našim rukama. Zato roditelj treba često moliti Allaha za svoju djecu. A upravo se u Kur'anu nalazi jedna predivna dova u kojoj se kaže: Gospodaru moj, podari mi od sebe čestito potomstvo, ti uistinu čuješ dovu. Poštovani slušalci, početak školske i mektepske godine nije samo promjena rasporeda. To je nova prilika. Prilika da djeci damo više pažnje, da ih manje poredimo s drugima, da više pratimo njihov vlastiti napredak, da ih manje plašimo neuspjehom, a više učimo odgovornosti, da ih ne odgajamo samo riječima, nego vlastitim primjerom. Jer jednog dana možda neće pamtiti šta smo im govorili svakoga dana, ali će veoma dobro pamtiti kako su se uz nas osjećali. Zato neka ova nova školska i mektepska godina bude godina znanja, ali i lijepog odgoja. Godina novih obaveza, ali i novih prilika. Godina u kojoj ćemo djeci pomoći da postanu ne samo uspješni učenici, nego i dobri ljudi i čestiti vjernici. Molim uzvišenog Allaha da čuva našu djecu, da im podari korisno znanje, lijep ahlak, ponašanje, dobre prijatelje i učitelje, da ih sačuva od svega što im može nauditi i da njihova srca učvrsti u vjeri. Gospodaru naš, učini našu djecu radošću naših očiju, podari im znanje koje će im koristiti, vjeru koja će ih čuvati i karakter koji će koristiti ljudima. Pomozi nama, roditeljima i odgajateljima, da budemo dostojni povjerenja emaneta koji si nam povjerio. Amin, ya rabbel alemin. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili uz emisiju Islam u vremenu. Neka nam nova školska i mektepska godina donose više znanja, više strpljenja, više razumijevanja i prije svega više dobrih djela. Do narednog susreta, ostanite u Allahovoj milosti, miru i zaštiti. Sa vama je bio Ammar Efendija Džikić. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Marketing.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
4: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Tiny Ocean 4,95, sirće 1 litar, salatko 1,25, sok Sky Cola 2 litra 1,70, narezak goveđi 150 grama, ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slabo umjeren sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Šmajlović.

0: postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
1: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu, uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela, moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor, Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru, garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice, gradimo kvalitet za život.
3: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
4: Za svaki predah, kafa sevdah.
5: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3x50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ko gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
10: Samo hitovi. Radio Zenica.

Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: publike, na istoj pozornici, samo za vas, u Noći za dušu, nastupaju Peđa Medenica i Emelin Fetić. Banket salon hotela Zenica, subota 26. decembar, od 20 sati. Ulaznice možete kupiti u kafebaru Ekstrablat i putem online platforme ulaznica.org. Povedite ekipu i osigurajte svoje mjesto na vrijeme, jer broj mjesta je ograničen. Budite dio koncerta o kojem će se dugo pričati.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing.

Kažu da su čuda svijeta, piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta, velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome. Kad je stariju parkirao u Bašću jugu 45, skupio se sad komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u Granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašći i u

0: lungo 45.
1: rtbz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtbz.multipass.ba

0: postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
5: Za svaki predah, kafa se vdah.
6: Marketing.
7: Ja sam Dalal Mithat.

0: again.
1: A vi slušate program Radio Zenica.
2: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosim.

Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice. Firma Ćosić Promeks iz Sivše, Usore, traži 50 radnike, metalske struke, varioci, bravari, cjevari, skelari, brusači, za rad u Hrvatskoj. Za sve dodatne informacije možete zvati na broj 063 336 176 063 336 176. Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice.

U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: Marketing minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepu liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgledan je osjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing. Radio Zenica.

mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice. Firma Ćosić Promeks iz Sivše, Usore, traži 50 radnike, metalske struke, varioci, bravari, cjevari, skelari, brusači, za rad u Hrvatskoj. Za sve dodatne informacije možete zvati na broj 063 336 176 063 336 176. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice.

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Naša snaga.

0: poštovani gledaoci, na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbe ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, helikopteri brigade vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine danima su uključeni u gašenje požarišta na području Konjica, a kako su se požari širili i na druga područja, tako je nastavljeno gašenje na području Bosanskog Grahova, Nevesinja, planine Plješevica, Bosanskog Petrovca na Grmeću. Na ovaj način pripadnici naših oružanih snaga potvrđuju visok nivo obučenosti, profesionalizma i spremnosti u izvršavanju misije pomoći civilnim strukturama vlasti i stanovništvu. Povodom velike godišnje Euforove vježbe Brzi odgovor, koja će biti održana na prostoru Bosne i Hercegovine od 22. augusta do 3. septembra ove godine, komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, upriličio je preskonferenciju na kojoj su učestvovali i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, Ivica Bošnjak, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, sa zamjenicima, general majorima Mirsadom Ahmićem i Tomom Kolindom. Na vježbi će, pored snaga Eufora, učestvovati i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Agencija za sprovođenje zakona. U Centru za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku počeo je komandno-štabni kurs 19. klase. Ovaj kurs je najviši nivo vojne edukacije u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. U emisiji govorimo i o važnosti obuke u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koja je temelj njenih operativnih sposobnosti. Bili smo i u Bukovoj Gredi kod Orašja, gdje pripadnici inženjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške realizuju obuku na mirnim vodama za pripadnike Brigada oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Opširnije o najavljenim temama u nastavku 362. emisije TV serijala Naša snaga. Kako smo rekli u najavi emisije, pripadnici Brigade vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane Bosne i Hercegovine su na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine i naredbe ministra odbrane Zukana Heleza angažovani na gašenju velikih požarišta na području Konjica, a zatim i na području Bosanskog Grahova i Nevesinja. Misija u gašenju požara na lokalitetu Mile na području Jajca je zbog požara koji se proširio prema minskim sumnjivim površinama, a iz bezbjednosnih razloga posada i letjelice preusmjerena na područje Konjica. Gašenje požara na područjima zahvaćenim minskim poljima predstavlja izuzetno visok bezbjednosni rizik. Zbog toga se prema propisanim procedurama angažovanje helikoptera privremeno obustavlja ili u potpunosti prekida. Takve odluke donose se isključivo radi zaštite života i bezbjednosti posade, a na osnovu stručne procjene i važećih procedura.
1: Brigada zračnih snaga, oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno drugi helikopterski skvadron sa svim svojim kapacitetima, uključujući materijalno tehnička sredstva, prije svega helikoptere, kao i ljudske resurse, pilote i ostale članove posade, stoje na raspolaganju građanima Bosne i Hercegovine i kao što možete vidjeti, od ranih jutarnjih sati smo aktivni na suzbijanju požara na teritorijama Konjica i od Bosanskog Grahova. Moram napomenuti da u proteklih 10 dana smo utrošili preko 20 sati leta i izbacili preko 15.000 litara vode na požarište, čime smo doprinijeli i pomogli u lokalizovanju požara. Ono što mogu biti posebno ponosan jeste suradnja sa lokalnim strukturama vlasti,

0: Uslovi na terenu su zadovoljavajući obzirom da je blizina požarišta i lokacije za kupljenje vode relativno blizu, tako da helikopteri imaju, da kažemo, maksimalni učinak na samo požarište. Na zahtjev civilnih vlasti, oružane snage su uputile i svaki dan upućuju na teren koordinatore letačkih aktivnosti, obzirom da imamo najavljena učešća više letjelica iz više različitih institucija u Bosni i Hercegovini, te su oružane snage zbog i sigurnosti samog izvršenja letačkih zadataka uputile i koordinatore za letačke aktivnosti.
1: Gašenje požara na području Konjice odvija se u punoj koordinaciji sa helikopterima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, radi što efikasnijeg djelovanja svih angažovanih snaga. A predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na prijedlog ministra Heleza imenovalo oficire oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kapetana Armina Ađema i poručnika Muhidina Pamuka za koordinatore letačkih aktivnosti letjelica svih nivoa. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovani su i na gašenju požarišta na planini Plješevica kod Bihaća, Bosanskom Petrovcu, Grmeću. Posada prvog helikopterskog skvadrona nastavila je gašenje na području opštine Bosanskog Grahova, a 22 pripadnika oružanih snaga učestvuju na gašenju na Nevesinskom požarištu. Na osnovu naredbe ministra odbrane Zukana Heleza odobrena je i upotreba resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju požara na širem području grada Gorožda i teritorije opštine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. Oružane snage Bosne i Hercegovine će i u narednom periodu pružati podršku nadležnim institucijama i ugroženom stanovništvu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, u skladu sa potrebama i raspoloživim kapacitetima.
2: Godišnja vježba EUFOR-a Brzi odgovor održat će se od 22. augusta do 3. septembra na više lokacija širom Bosne i Hercegovine. Ovom vježbom provjerit će se sposobnost EUFOR-a da u kratkom roku uveća svoje prisustvo i pruži sigurno i stabilno okruženje za sve građane BiH uz podršku Oružanih snaga BiH i Agencija za provođenje zakona. Snage EUFOR-a pojačat će vojnici i sredstva avijacije iz većeg broja zemalja. Cilj ove vježbe je poboljšanje operativne spremnosti i interoperabilnosti EUFOR-a kroz kompleksne scenarije za uvježbavanje, kako bi se demonstrirala vidljivost, kredibilitet i posvećenost EUFOR-a stabilnosti u svim dijelovima BiH. Brzi odgovor 2026. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda održao je 17. avgusta 2026. godine u svrhu informisanja javnosti u Bosni i Hercegovini o EUFOR-ovoj godišnjoj vježbi Brzi odgovor konferenciju za medije sa zamjenikom ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Ivicom Bošnjakom i načelnikom zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnikom Gojkom Kneževićem, u čijoj pratnji su bili i njegovi zamjenici general major Mirsad Ahmić i general major Tomo Kolenda. U godišnjoj vježbi učestvovaće vojno osoblje EUFOR-a iz 24 zemlje, koje će privremeno pojačati rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, a vježbu će podržati i oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za sprovođenje zakona. Svrha ove vježbe je da pokaže spremnost EUFOR-a i potvrdi njihovu trajnu podršku u održavanju bezbjednog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Kroz svoje prisustvo, timove za vezu i osmatranje i blisku saradnju sa lokalnim vlastima i međunarodnim partnerima, EUFOR ostaje sposoban da prati razvoj događaja i pruži adekvatne odgovore, izjavio je general major Fronda.
3: Quick Response 26 is one of EUFOR's most important annual activities. It demonstrates our ability to deploy rapidly, reinforce our forces, coordinate effectively with our partners, and maintain the high level of readiness required to fulfill our executive mandate provided through the United Nations Security Council.

0: Bosnia and Herzegovina has made remarkable progress over the years, and EUFOR mission clearly illustrates how we had helped maintain peace and fostered the stability under the framework of the Dayton Peace Agreement. This exercise reflects the work EUFOR has carried out throughout the year. We maintain a strong focus on situational awareness, early engagement, and prevention. Through our presence, our liaison observation team, and our close cooperation with domestic authorities and international partners, we are able to monitor developments continuously and remain ready to respond appropriately. My priority as commander of EUFOR is supporting the local authorities in maintaining a safe and secure environment here in Bosnia and Herzegovina.
1: Dakle, jedini glavni cilj je naravno da damo suport i oružanim snagama i SIPI ovim koji, i EUFOR-u koji učestvuju u vježbi, da vježba se odvija u najboljem redu, da iskoordiniramo aktivnosti onako kako zaista mi to planiramo i znamo. Osnovni cilj svih nas je stabilna, mirna, sigurna Bosna i Hercegovina i, kao što je rekao komandant, stanje sigurnosti je zadovoljavajuće.
2: Oružane snage Bosne i Hercegovine će u određenom obimu uzeti učešća u realizaciji vježbe Brzi odgovor. Taj obim se još uvijek usaglašava, ali ono što je činjenica i što je već naređeno, to je da je određen broj lokacija i objekata na tim vojnim lokacijama ustupljen za potrebe snaga EUFOR-a sa ciljem uspješne realizacije vježbe u skladu sa predviđenim scenarijom.
3: U periodu od 22. augusta do 3. septembra građani Bosne i Hercegovine mogu očekivati povećan intenzitet kretanja trupa, patrola i drugih aktivnosti, kao i kretanje opreme i helikoptera rezervnih snaga širom Bosne i Hercegovine. Uglavnom na području Sarajeva, Mostara, Bijeljine, Tuzle, Višegrada, Trebinja, Čapljine, Drvara, Laktaša, Livna, Manjače, Krčmanica, te na nekim od graničnih prijelaza. Neke od ovih aktivnosti mogu biti većeg obima ili će se dešavati noću. EUFOR poduzima sve kako bi uticaj vježbe na javnost bio minimalan. Lokalne vlasti i lokalno stanovništvo bit će blagovremeno obavješteni o svim kretanjima EUFOR-a u njihovoj blizini, kako putem EUFOR-ovih timova za vezu i osmatranje, tako i preko saopštenja za medije. EUFOR je snažan, sposoban i pouzdan partner Bosne i Hercegovine i ostaje posvećen podršci vlastima Bosne i Hercegovine u održavanju bezbjednog i stabilnog okruženja. Nastavljajući praksu permanentne edukacije pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Centru za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku, počeo je komandno-štabni kurs 19. klase polaznika, koji je i najviši nivo vojne edukacije u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
4: 50 polaznika je došlo, što će nama u Centru za profesionalni razvoj s jedne strane biti jedan veliki izazov, ali s druge strane će nam biti i korist, jer od 50 naših kolega moćemo da koristimo mnogo njihovog znanja, iskustva i da sve to zajedno ugradimo u zajedničku obuku i nastavu.
3: Svi polaznici ovog nivoa edukacije su iskusni pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i uvjereni su da će kroz ovaj program unaprijediti svoja znanja koja će im biti od velikog značaja u njihovoj daljoj profesionalnoj vojnoj karijeri.
5: Očekujem da ćemo na ovom kursu produbiti postojeća znanja koja smo do sada stekli, te usvojiti nova znanja kako od instruktora, tako od drugih polaznika koji imaju iskustva u raznim poslovima, jer među nama ima komadanata, također ima oficira koji su na rukovodećim pozicijama.
6: Velika mi je čast i zadovoljstvo biti polaznik komandno-štabnog kursa. Od ovog kursa očekujem dodatno unapređenje svojih znanja i vještina, sticanje novih znanja iz oblasti komandovanja, rukovođenja i planiranja.
7: Čast mi je što sam izabrana na zaporno-stožerni tečaj. S obzirom na moja iščekivanja i nadanja, Izuzetno sam ponosna što sam dio ovog tima, odnosno klase 19.
3: U oružanim snagama Bosne i Hercegovine puna pažnja se poklanja obuci njihovog sastava, a rezultate obuke i raznih oblika edukacije svakako je podizanje operativnih sposobnosti. Zato se s razlogom i očekuje od svih koji prolaze zahtjevne obuke da daju doprinos tom cilju. To se očekuje i od pripadnika 20. klase osnovne podoficirske obuke, koji su nedavno završili u Centru za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku.
8: Mi ćemo za veoma kratko vrijeme na nadolazećoj vježbi trenutni odgovor, koji je svojevrstan ispit koji treba da položi bataljonska grupa lake pješadije, imati i dio ovih danas promovisanih mladih podoficira na vježbi, gdje će imati priliku da pokažu sva znanja i vještine koji se traže od njih tokom realizacije vježbe koja će biti od strane NATO evaluatora i ocjenjivača.
3: Imajući u vidu njihovu uspješno završenu zahtjevnu obuku, njihovo znanje i bogato vojno iskustvo u vojničkim vještinama koje su stekli u komandama i jedinicama oružanih snaga Bosne i Hercegovine, od novih podoficira se očekuje da u vježbama i drugim zadacima koji se budu postavljali pred njih pokažu visok stepen obučenosti, osposobljenosti i profesionalizma, što će sigurno doprinijeti i višem nivou operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
8: Mi zaista činimo ogromne napore i da kroz ovaj vid edukacije, obuke i osposobljavanja naših mladih budućih lidera, ne samo podoficira nego i oficira, podižemo nivo operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine i naravno na kraju kroz vježbe koje smo imali evo u junu mjesecu ove godine i koje ćemo imati u oktobru mjesecu također ove godine, mi ćemo demonstrirati zaista sigurno kroz njihova iskustva, njihova znanja, visok stepen profesionalizma i izvršavanja zadataka propisanih zakonom odbrani.
3: Ove godine, kao i ranijih godina, pripadnici inženjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške oružanih snaga Bosne i Hercegovine na lokalitetu Bukova Greda kod Orašja izvode obuku na mirnim vodama za pripadnike 4., 5. i 6. pješadijske brigade i Brigade taktičke podrške oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja obuka, čiji je domaćin svim učesnicima tokom trajanja obuke 3. bataljona 6. pješadijske brigade, realizuje se pod nazivom Pomoć civilnim vlastima u odbrani od poplava.
9: Zadatak naš kao instruktora jeste da osposobimo pripadnike oružanih snaga da pruže pomoć civilnim strukturama u slučaju prirodnih nepogoda, to jeste ovdje konkretno u slučaju poplava.
10: Realizacija obuke na mirnim vodama koncipirana je na način da se vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine obuče za pomoć civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda. Obuka je koncipirana tako da se kroz pet dana obuče za navedenu aktivnost.
3: Petodnevna obuka je za pripadnike 6. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine bila prilika da se osposobe za potrebne aktivnosti za rad na vodi, kako bi u datim okolnostima bili spremni da pruže pomoć stanovništvu ugroženih područja.
11: Očekujem da naučimo kad zatreba da pomognemo ljudima, pošto je naše područje ovdje sklono poplavama i tim nepogodama. I drago mi je da sam ovdje i da radim na tome i da učim sa ovim ljudima.
12: Ovdje smo došli da naučimo kako da rukujemo sa vanbrodskim motorima, kako da pomažemo civilima i u nezgodama i poplavama.
13: Lično sam imao iskustva do sad u pomoći civilnim strukturama u slučaju poplava, tako da znam koliko znači da se što više vojnika obuči u rukovanju čamcima.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.

13 sati. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing minute.
1: E nećeš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Zvali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice. Firma Ćosić Promeks iz Sivše, Usore, traži 50 radnike, metalske struke, varioci, bravari, cjevari, skelari, brusači, za rad u Hrvatskoj. Za sve dodatne informacije možete zvati na broj 063-336-176, 063-336-176. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice. Radio Zenice.

Živi ljudi na spisku žrtava Srebrenice. Ova tvrdnja posljednjih mjeseci ponovo se masovno širi društvenim mrežama. Detektor je provjerio jedan od takvih primjera. Iza objave koja izgleda kao dokaz krije se priča o preliminarnim spiskovima, naknadnim provjerama i načinu na koji se stvarne greške koriste za stvaranje lažne slike o žrtvama i umanjivanje ubijenih u genocidu. U novoj epizodi Detektor magazina saznajemo i zašto algoritmi pogoduju širenju negiranja i šta institucije i platforme rade da ih zaustave.

Da li ste na društvenim mrežama vidjeli ovu objavu? Detektor je ovog ljeta pronašao brojne stranice i profile sa identičnom objavom u kojoj se navodi da je ovaj čovjek živ, iako mu je ime uklesano na zidu memorijalnog centra u Potočarima. Portal Raskrinka.

0: živih ljudi koji su ubrojani kao žrtve genocida u Srebrenici zapravo potpuno netačna.
1: Slične tvrdnje kao u označenoj objavi godinama je širio bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a 2024. je tužilaštvo u Bijeljini pokrenulo istragu o imenima koja su upisana na zidu u memorijalnom centru Potočari. Dodik je izjavio da su na nadgrobnim pločama u memorijalnom centru Potočarima upisana imena ljudi koji su živi i koji se nalaze u specijalnoj evidenciji CIPS-a u Bosni i Hercegovini, pokazujući na konferenciji u Srebrenici dokument koji je kasnije javno objavila agencija Srna te drugi mediji, a lični podaci brojnih osoba našli su se i na društvenim mrežama. Muškarac sa fotografije, kaže Zulejhić, zaista je bio u Srebrenici, te nakon izlaska o njemu se ništa nije znalo. To je razlog zbog kojeg se našao na prvim spiskovima žrtava koji su kasnije revidirani i javno dostupni.
0: Međutim, upravo ovi primjeri stvarnih grešaka u evidenciji koji su jasno, javno komunicirani javnosti se koriste kako bi se umanjio broj stvarnih žrtava.
2: U Podrinju naročito je to jako rasprostranjena pojava da imamo mnogo istih prezimena i mnogo istih imena. I imate žrtava čija se imena nalaze upravo na kamenu sa ispisanim žrtvama u mezarju memorialnog centra, gdje moj brat Rahmetli se zvao Salihović Abdullah. Pored njega je još jedan Salihović Abdullah, čovjek samo koji je stariji od njega nekoliko decenija. Imate djece koja su rođena nakon genocida, čije su majke bile trudne u tom periodu, nakon čega su oni došli na svijet i obzirom da njihov otac ubijen u genocidu, majke odlučuju da daju upravo isto, apsolutno isto ime djetetu. Tako da ukoliko osoba hoće da nađe upravo sada na nekoj društvenoj mreži isto ime, isto prezime, reći će evo lažu ponovno. To se nije desilo jednom, to je se desilo mnogo puta.
1: Šesti po redu izvještaj Memorijalnog centra Srebrenica o negiranju u javnom prostoru navodi da je ove godine došlo do povećanja zabilježenih slučajeva, koji su sa 99 porasli na 149. Najčešći način negiranja genocida je aktivno poricanje, zatim relativizacija, podrška počiniteljima, izmjena kvalifikacije zločina te triumfalizam. Negiranje se povećava tokom godišnjice, a sagovornici Detektora strahuju i od povećanja u oči izbora.
3: Negiranje genocida nad Bošnjacima je institucionalizovano. U tom institucionalnom smislu oni pokušavaju pod navodnim značima neke argumente podnijeti da u Srebrenici nije izvršen genocid, da su nakon pada Srebrenice ubijani vojnici, pripadnici armije Bosne i Hercegovine.
2: Nije samo vrijeđanje nas, živih. To je uvreda za ljude koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici. Mene lično će uvijek uvrijediti činjenica da mnogo tih komentara i negiranja ima u smislu da su tu bili vojnici koji su ubijeni jednostavno na linijama, u borbama. U mom slučaju moj brat ima 18 godina. On nikada nije držao bilo kakvo oružje u svojim rukama. Bio je izuzetno preplašen onda kada su ga odvojili upravo na izlazu iz ove prostorije 13. jula 1995. godine. I s razlogom je bio uplašen. To je bio posljednji dan u kojem je moja sestra koja je bila zajedno sa njim ovdje njega vidjela živog.
3: Svaka žrtva koja je ukopana u memorialnom centru u mezarju u Potočarima, njen identitet je potvrđen DNK analizom. Tek nakon potvrde DNK analize porodica dobija dozvolu za ukop.
1: Prije 5 godina, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko donio je izmjene zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
4: To je ono što mi smo evo već od kako su stupile na snagu izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine upozoravali da će neprimjenom odredbi zakona, odnosno nesankcionisanja onih koji negiraju genocid, da ćemo doći u situaciju kada će taj broj ponovo početi da raste.
1: Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine na upit detektora o prijavama za negiranje genocida u Srebrenici odgovorili su da većina prijava u ovoj vrsti predmeta dolazi od građana ili nevladinih organizacija.
5: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada je podiglo ukupno 8 optužnica za krivična djela iz ovog člana, bilo da su bile u pitanju objave na javnim mjestima ili društvenim mrežama. Sud Bosne i Hercegovine je odbio potvrđivanje 2 optužnice, a 2 optužnice protiv jedne osobe su objedinjene. Dio predmeta je završen negativnom tužilačkom odlukom, spajanjem predmeta ili na drugi način, a dio predmeta je u radu. Sud Bosne i Hercegovine je donio 3

0: pravosnažne presude.
1: Presude koje su donesene odnose se na veličanje ratnih zločinaca i odobravanje genocida.
2: Sud Bosni i Hercegovini odbio obje optužnice, između ostalog pod argumentom da objave na društvenim mrežama nisu dovoljno javne, da je to jedan zatvoreni prostor, da završi od broja pratilaca, broja prijatelja i slično. I to je nešto gdje možda, gdje se nadamo promjeni prakse, gdje možda i civilno društvo može izvršiti vršiti neki pritisak prijavama i slično, gdje se nadamo jednostavno boljem radu tužilaštva i suda Bosni i Hercegovini.
3: Najbitnija stvar koja bi se trebala desiti jeste ta da pravosuđe počne raditi svoj posao kako bismo na taj način izbjegli pojavljivanje u javnom prostoru osoba koje negiraju genocid.
2: Od ovih 149 slučajeva većina je preko 80 smo u stvari zabilježili u Srbiji. Dakle, ostatak je nešto preko 60 u Bosni i Hercegovini. Međutim, i ta brojka je prilično velika i mi samim tim zaključujemo da ne možemo biti previše zadovoljni radom pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini.
1: Analizirajući stranice koje su ove godine na mrežama širile objave o negiranju genocida, detektor je otkrio da je lokacija skrivena samo za administratora jedne od njih. Kao lokacije upravljanja navode se Kosovo, Sjedinjene Američke Države te Srbija. Stručnjaci napominju da zbog korištenja VPN servisa koji štiti internet vezu i skriva IP adresu, ovo ne moraju biti stvarne lokacije. Ali tada, ako se zaista želi, stvarne lokacije mogu da se utvrde. Utvrdili smo da svi profili nisu anonimni, te da objave o navodnim lažnim žrtvama Srebrenici dijeli i boračka organizacija opštine Bratunac, iz koje do objave ove emisije nisu odgovorili na poziv za razgovor.
2: Mi ovdje imamo na djelu naučno utvrđene, sudski potvrđene činjenice sa jedne strane i sa druge strane teorije zavjere.
1: Presudama je utvrđeno da je u Srebrenici u genocidu ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka. Zbog načina na koji društvene mreže funkcionišu, objave o navodnim lažnim žrtvama Srebrenice ne ostaju neprimjećene jer algoritmi vole sadržaj koji izaziva emociju, kaže stručnjakinja za cybersigurnost Fernala Sejmen-Banjac.
4: Mislim da je cilj zapravo da se normalizira jedno drugačije ekstremno mišljenje i da se normalizira uopšte pojam toga da su možda stvari drugačije od onoga kako su to sudovi utvrdili da jeste. I to se zapravo radi upravo na ovaj način kad vi na toliko mnogo mjesta i sa tolikom snagom prikazujući hiljade, evo neću da ih nazovem botovima, trolova, jel, koji navodno komentiraju, objašnjavaju, pojašnjavaju, iznose neke činjenice, slažu se ili ne, zatrpavaju diskusije.
1: Osim institucijama, sve objave negiranja ili dezinformacija o genocidu u Srebrenici i drugim zločinima potrebno je prijaviti Meti. Prijavu je moguće poslati portalu Raskrinkavanje, koji će je označiti kao netačnu, nakon čega može doći do smanjenja dosega objave, pa i zabrane monetiziranja ili u rijetkim slučajevima, ako je riječ o velikom broju prijava, do gašenja profila, ali jedno od najvažnijih upozorenja stručnjaka jeste da ne ostavljamo komentare na ovakve objave, jer im time povećavamo širenje.
5: Ukoliko pođemo od tačke da je negiranje genocida suprotno domaćem zakonu, trebali bi očekivati od Mete da takav sadržaj ekspresno uklanja sa svojih platformi. Međutim, to u realnosti, nažalost, nije slučaj. Da bi zaista došlo do uklanjanja nekog sadržaja na Metinim platformama, potrebno je više prijava različitih korisnika da bi se došlo do neke redakcije. Ono što je najveći problem u takvim sistemima moderacije jeste netransparentnost tih pravila. Ne znamo koliko je prijava potrebno uputiti za jednu objavu da bi ona bila uklonjena, niti po kojim sve osnovama i na kraju krajeva ni možemo prijaviti.
4: Rekla bih ovdje jednu vrlo važnu stvar. Algoritam nas ne može zaštititi. Ne može nas zaštititi prvenstveno zbog toga što mi nemamo dovoljno kvalitetnog materijala na našim prostorima na kojima možemo kvalitetno istrenirati algoritme, odnosno automatizirajuće softvere koji bi svu zaštitu radili za nas.
1: U nedostatku efikasnog procesuiranja i djelotvorne zaštite na društvenim mrežama, obrazovni sistem, trajno čuvanje svjedočenja preživjelih te sudski utvrđene činjenice ostaju ključni putokazi u borbi protiv negiranja.
0: pomenula sam da je neznanje ovdje najveći neprijatelj svih nas. Na nama je da tom neznanju stanemo u kraj upravo razvojem različitih programa, arhiviranjem, dokumentovanjem, sudski utvrđenje činjenica, našim video svjedočenjima. Sutra, ukoliko se među svima nama pojavi neka osoba koja pokuša probuditi u nama neku vrstu podjela ili izmisliti razloge zbog kojih ne možemo i ne trebamo živjeti zajedno i stvarati ovu državu zajedno, na nama je doslovno da mi pružimo tu platformu kako do toga ne bi nikada više došlo, kako bi mladi ljudi ipak razvili kritičko mišljenje, a ne nasjeli na sve moguće izvore dezinformacija koji će im stvoriti upravo sliku u glavi da genocid u Srebrenici nikada na kraju nije ni počinjen.
1: Gledali ste Detektor magazin. Ovu epizodu i naš ostali sadržaj možete potražiti na stranici detektor.ba, našem YouTube kanalu, kao i na našim društvenim mrežama. Hvala za pažnju.

0: ispunite zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.

0: publike, na istoj pozornici, samo za vas, u Noći za dušu, nastupaju Peđa Medenica i Emelin Petić. Banket salon hotela Zenica, subota 26. decembar od 20 sati. Ulaznice možete kupiti u kafebaru Ekstrablat i putem online platforme ulaznica.org. Povedite ekipu i osigurajte svoje mjesto na vrijeme, jer broj mjesta je ograničen. Budite dio koncerta o kojem će se dugo pričati.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
3: Marketing.
4: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
8: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni okean 4,95, sirće 1 litar, salatko 1,25, sok Sky Cola 2 litra 1,70, narezak goveđi 150 grama, ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
5: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica. 3, 2,

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta 50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing. Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
1: Za svaki predah kafa se vdah. 3,

0: Ja sam Bruno Langer iz grupe Atomsko sklonište i slušajte uvijek program Radio Zenica.
1: Sati.
2: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.
3: U nastavku programa Radio Zenica možete pratiti emisiju Zona Kantona.
4: Realizaciju emisije podržala je vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona, kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, na 144. sjednici u petak razmatrala je informaciju o stanju sigurnosti na području kantona za period januar-juni 2026. godine, te donijela niz odluka iz oblasti sporta, obrazovanja, infrastrukture, socijalne zaštite, zdravstva, poljoprivrede i boračkih pitanja. Premijer Nezir Pivić ocijenio je da je stanje sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona zadovoljavajuće, naglasivši da je tome doprinijela profesionalnost policije, ali i snažna podrška vlade Zeničko-Dobojskog kantona kadrovskom jačanju i opremanju policijskih struktura.
6: 30 milijuna za 3 godine i preko 550 policajaca za ove 3 godine, ako uzmemo u obzir i konkurs koji se trenutno provodi. Donijeli smo također odluku o usvajanju izmjena odluke o usvajanju programa utroška sredstava u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, tekući transfer neprofitnim organizacijama. Sredstva su povećana za 600.000 konvertibilnih maraka i sada iznose 6,6 milijuna konvertibilnih maraka. To su dakle rekordna izdvajanja i evo, od onog momenta kada je imenovana nova vlada, kada smo zatekli negdje oko do 2 milijuna konvertibilnih maraka ulaganja u sport, mi danas imamo ulaganja preko 6,6 milijuna maraka, što su zaista rekordna sredstva. Današnja odluka se prvenstveno odnosi u pogledu finansiranja glavnog projekta izgradnje nacionalnog stadiona od oko 600.000 maraka i u narednom periodu će biti potpisani potrebni dokumenti sa nogometnim savezom kako bi se krenulo u realizaciju tog važnog projekta. Ono što je jedini naš uslov kad govorimo o finansiranju nacionalnog stadiona jeste da to bude dom nogometnog kluba Čelik.
5: Vlada je dala saglasnost i na izmjene plana upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija Univerziteta u Zenici za akademsku 2026-2027, čime je broj redovnih studenata povećan sa 872 na 898. Povećanje se prvenstveno odnosi na Medicinski fakultet, za koji vlada najveće interesovanje. Pivić je naglasio da vlada Zeničko-Dobojskog kantona finansira redovni studij na Univerzitetu u Zenici, tako da godišnji troškovi studiranja za redovne studente iznose svega 50 konvertibilnih maraka, te da je cilj omogućiti mladima koji ispunjavaju uslove da studiraju u Zenici. U sjedištu vlade Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su ugovori o prenosu sredstava za kapitalne projekte iz oblasti cestovne infrastrukture između Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, kantonalne direkcije za ceste i općina gradova u ovom kantonu. Radi se o projektima značajnim za jedinice lokalne samouprave u ovom kantonu, kojima je putem javnog poziva dodijeljeno ukupno 3,6 miliona konvertibilnih maraka. Premijer Nezir Pivić je rekao da ovo potvrđuje opredjeljenje vlade Zeničko-Dobojskog kantona da ide u pravcu jačanja turističke infrastrukture, odnosno turističke ponude ovog kantona.
6: Ovo je pokazatelj da je naše opredjeljenje da idemo u pravcu jačanja turističke infrastrukture, odnosno ponude, turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Kao što vidite ovih dana, evo, imamo sajam ZEPS, imat ćemo sajam u Tešnju, gdje naša privreda pokazuje sve one svoje potencijale. Međutim, ako hoćemo i određeni napredak, ako hoćemo da damo jedan dodatni doprinos, mi se moramo krenuti jednu novu granu unutar privrede na području Zeničko-Dobojskog kantona, a to je turizam. Mi smo kroz obilježavanje dana Zeničko-Dobojskog kantona 29. augusta pokazali sve turističke potencijale koje može imati Zeničko-Dobojski kanton, zahvaljujući njenoj historiji, tradiciji i kulturi koju posjedujemo, a za koju smatramo da nismo dovoljno iskoristili, koja može biti ozbiljna privredna grana na području Zeničko-Dobojskog kantona. U tu svrhu smo ponovo oživljali i turističku zajednicu Zeničko-Dobojskog kantona, koja preduzima određene konkretne korake, ali upravo da bismo mogli iskoristiti sve turističke potencijale, neophodna je cestovna infrastruktura. Evo što Ministarstvo prometa i komunikacije radi zaista odlično i čestitao bi ministru i cijelom njegovom timu na svem onome što su radili u protekle ove 3 godine, jer se pokazalo zaista da unutar ovog resora smo napravili je veliki iskorak kad govorimo o cestovnoj infrastrukturi koja je primarno nadležnost Zeničko-Dobojskog kantona kao što su regionalne ceste, ali isto tako evo našli smo prostora i sredstava da možemo realizirati niz drugih projekata koji su isključivo i nadležnosti lokalnih zajednica. Podsjetit ću da je najveći pojedinačni iznos u okviru ovog projekta upravo opredijeljen za put Mošćanica koji je u nadležnosti grada. Vidjeli smo da je to jedna jako loša putna infrastruktura, posebno imajući u vidu da je gore smještena deponija Mošćanica i da to građani tog područja koji žive na tom kraju zaslužuju barem jednu normalnu putnu infrastrukturu.
5: Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica prisustvovao je tradicionalnom programu u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu, potom i u memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice, a na poziv koordinacionog odbora temeljnih boračkih organizacija Armije Republike Bosne i Hercegovine. Položeno je cvijeće i održan historijski čas te vjerski program. Program se svake godine organizuje prvog petka u mjesecu septembru s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida i njegovanja sjećanja na najbolje sinove i kćeri Bosne i Hercegovine. Kultura sjećanja za nas nije prolazna obaveza, već temelj na kojem gradimo bolje društvo. Društvo u kojem će naši mladi učiti da se zločini ne smiju negirati ni ponoviti. Istinu o Srebrenici moramo braniti jednako srčano, dostojanstveno i posvećeno koliko neki drugi istrajavaju u njenom negiranju. Naš odgovor mora biti jedinstvo, naša snaga mora biti glas razuma, kako nikada više niko ne bi ni pomislio da se poigrava sa našim životima, s našim majkama i našom domovinom, rekao je ministar Sirovica koji je ovom prilikom posjetio 2 povratničke porodice. Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona Antonio Šimunović potpisao je ugovore o dodjeli ukupno 50.000 konvertibilnih maraka ustanovama i nevladinim organizacijama s područja ovog kantona za sufinansiranje projekata posvećenih obilježavanju značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom. Sredstva su nakon provedenog javnog poziva odobrena za 17 aplikanata, čiji projekti i aktivnosti doprinose podizanju svijesti javnosti o pravima i potrebama različitih kategorija stanovništva, jačanju socijalne uključenosti te unapređenju položaja

je podrška društva najpotrebnija, rekao je ministar Šimunović. U Ministarstvu privrede Zeničko-dobojskog kantona potpisani su ugovori o dodjeli sredstava za podršku organizaciji sajmova i manifestacija, a za realizaciju ukupno 17 projekata izdvojeno 116.942 konvertibilne marke. Sredstva su odobrena gradu Zavidovići, općini Žepče, općini Usora te brojnim udruženjima koja organizacijom različitih sadržaja doprinose promociji lokalnih zajednica, kulture, tradicije, sporta i turizma na području Zeničko-dobojskog kantona. Među podržanim projektima je sajam tradicija i budućnosti grada Zavidovići koji se organizuje povodom obilježavanja Dana grada. Podršku Ministarstva privrede dobili su manifestacije, čelični izazov, trka 5K 2026, Dani bosanske kuhinje, Ekoslav Fest, muzički festivali kao i ljetne večeri studio teatra Zenica. Ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona Samir Šibonjić naglasio je da podrška ovakvim projektima ima višestruki značaj, jer manifestacije okupljaju građane i posjetioce, čuvaju tradiciju i kulturne vrijednosti, ali istovremeno doprinose promociji turističkih potencijala i lokalne privrede. U Tešnju su u okviru obilježavanja Dana pobjede Tešnja nad fašizmom svečano otvorene prostorije odjeljenja specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, čime su dodatno ojačani policijski kapaciteti i sigurnost građana sjevernog dijela kantona. Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić istakao je da je formiranje i smještanje specijalne policijske jedinice u Tešnju bila jedna od ideja o kojoj se razgovaralo još na početku mandata, prvenstveno zbog udaljenosti ovog dijela kantona od Zenice i potrebe za bržim djelovanjem policijskih snaga. Neizmjerna mi je čast i zadovoljstvo što danas svjedočim realizaciji te ideje. Tešanj sada ima specijalnu policijsku jedinicu koja će služiti sigurnosti naših građana. Vlada Zeničko-dobojskog kantona postavila je ulaganje u sigurnost kao jedan od svojih prioriteta i za 3 godine ovog mandata u tu oblast uloženo je više od 30 miliona maraka. To je najveće ulaganje u sigurnost u posljednjih 20 godina, rekao je premijer Pivić. Naglasio je da je vlada kantona paralelno sa sigurnošću značajno povećala ulaganja u zdravstvo, obrazovanje, cestovnu infrastrukturu, sport i druge oblasti, kao i plate policijskih službenika zaposlenih u obrazovanju, zdravstvenih radnika i drugih budžetskih korisnika. U Maglaju je održan panel Čisti zrak u Zeničko-dobojskom kantonu od podataka do konkretnih rješenja, posvećen stanju kvaliteta zraka na području Zeničko-dobojskog kantona, dostupnim podacima, dosadašnjim mjerama te mogućnostima za njihovo unapređenje i efikasnije djelovanje na lokalnom i kantonalnom nivou. Panel je nastavak projekta Ako nisi već, zamijeni staru peć. Panel je okupio predstavnike kantonalne i lokalne vlasti kao i civilnog društva s ciljem da se o pitanju kvaliteta zraka razgovara kroz konkretne podatke, iskustva s terena i prijedloge rješenja koja dugoročno mogu doprinijeti zdravijem životnom okruženju građana. Učesnicima se obratio Adnan Šabani, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, koji je istakao da je omogućavanje građanima čišćeg zraka i zdravije životne sredine dugoročan proces koji zahtijeva kontinuirano djelovanje, odgovornost nadležnih institucija i saradnju svih nivoa vlasti i građana. Ministar Šabani ocijenio je da je ovakav pristup usmjeren na konkretne mjere i rješavanje problema zagađivanja zraka, sjajan putokaz drugim kantonima i nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine za dugoročno suočavanje s problemom zagađenog zraka, posebno tokom zimskih mjeseci.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u 2 termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radio Zenice.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: 18 sati.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno. 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Vi slušate program Radija Zenica.

0: Baš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenica.
3: Radio Zenica

postoji neki drugi čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 22 sata.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šapuće i ta.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica. Yeah.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.